0: Start FM. Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
0: per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras

0: Jūs klausote Start FM.
1: Purtik jai dulkės, aprenkia kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šoko valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras, sunkios,

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

Nuo pirmos iki paskutinės klasės buvau pirmūnas, bet tokiu man nepavyko pasilikt. Duok sekundę.

Sveiki gyvi Start FM bičiuliai, Lietuvoje 16 valanda ir kažkiek 4 minutės ir Start FM eteryje jūs klausote laidą Palenaitse, pokalbė apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Prie mikrofono Aleksas Aleksa, šios laidos autorius ir vedėjas. Ir Ukrainos žmonėms kovojant už jų stovi kiekvienas sąžiningas žmogus. Tokie žodžiai buvo dainoje, nuo kurios pradėjome truputį apie ją. Gogol Bordello ir Bernardo Sumnerio coveris į legendinių punkų Angelic Upstarts kūrinį Solidarity. Parašytas kūrinis prieš 50 metų siekiant paremti antikomunistinį solidarumą judėjimą Lenkijoje ir tapo vienu garsiausių grupės hitų. Ir 2023 metais ukrainiečių kilmės grupės Gogol Bordello lyderis Jevgenas Hudzė sumanė, kad šiam kūriniui reikia suteikti naują modernią prasmę ir su kartu su Bernardu Sumneriu žinomu pagal New Order ar Joy Division grupės sukūrė coverį ir įrašė taip pat dalyvavo ir veteranas iš Angelic Upstarts kūrėjų, vienas iš jų Neilas Newtonas, jo balsą jūs taip pat girdėjote ir primenu, kad būtent Gogol Bordello kolektyvas su savo lyderiu Jevgenu Hudziu jau rytoj koncertuos Vilniuje vasaros terasoje ir galbūt dar liko kažkiek bilietų, tai prašom atkreipti dėmesį. O su manimi kartu studijoje šiandien visą valandą bus kino režisierius, muzikantas Vilnius Tech lektorius Vytautas Puidokas ir dar po vieno kūrinio mes pradėsime mūsų pokalbį.

0: Laidoje Palenice skambėjo kolektyvo iš Kyjivo miesto Morvan kompozicija Polytyly, skrendam galima būtų taip išversti. Ir pristatau dar kartą, kad šiandien studijoje kartu su manimi kino režisierius, muzikantas, Vilnius Tech lektorius Vytautas Puidokas ir nuostabi jo dukrytė Nida. Taip pat palydėjo tėtį į studijas. Sveiki, Vytautai, sveika, Nida, ačiū, kad atvykot.
1: Labas, labas, Aleksai, malonu.
0: Į laidą Palenice. Tai, Vytautai, dabar aš galvojau, kad pradėt norėčiau nuo to, kad mes susipažinome 2022 metais Ukrainos namuose, arba bent jau kažkoks buvo skambutis laiškas ir mes ten susitikom. Tau filmuojant filmą Laiškas Ukrainai, kuri pats inicijavai, bet kaip ir pagrindinius režisierius, ar ne? Ten kažkaip buvo grupė, neatsimenu, kaip ten.
1: Ten įvairiai galima sakyti, bet ten gal buvo toks šiaip kolektyvinis filmas, filmų išleidžiant ten prodiuseris, platintojas dar pavadino ten 100 Lietuvos menininkų susibūrė sukurti, bet jo, aš buvau gal to projekto iniciatorius, man kilo tokia mintis, kad to momentu, ar ne, ten tą vasarį kovą atrodė, kad visi nori kažką daryti ir man kilo tokia mintis, kad reikia filmuoti tokį dokumentinį filmą būtent apie visas tas pagalbos akcijas Ukrainai, apie tai gal kaip mes patys reaguojam ir tas filmas buvo kuriamas tokiu principu, kad turėjom ten didžiulių sąrašų žmonių, kinošnikų, ten garsistų, režisierių, operatorių ir kai vykdavo kažkoks renginys ar kažkoks svarbus įvykis.
0: Kurių buvo labai daug, pirmosiom savaitėm ar ne, meninės akcijos, tada, taip, aišku, paramos rinkimas nuo pirmos dienos įvairiose vietose, tada įvairūs protestai, palaikymo, nu, įvairiausios žodžio akcijos, ar ne?
1: Ir buvo pradžioje be proto daug ir po to jau, aišku, šiek tiek mažiau į metų galą, bet mes, man atrodo, per tos metus padarėm gal kokį tokį 70-80 tokių išėjimų filmuoti su tom skirtingom komandom iš savanorių sudarytom, kas iš esmės daugiausiai ir dirbo iš tikrųjų profesionalai kino. Ir jo, tai padarėm visai daug tų išėjimų, net porą kartų užsienį filmavome, dar net dirbam su ukrainiečiais, kurie mums ten lietuvius pafilmuodavo Ukrainoje ir dar jiems ir sumokėdavom. Tai ten buvo toksai jo projektas, kuris galiausiai gal tapo to filmu Laiškas Ukrainai, bet tuo pačiu dar kažkokia, aš gal jaučiau prasme, gal apskritai, kad surink tokį archyvą, kas tais metais dėjosi, nes atrodo, gal buvo bent jau mano kartoje toks gal kažkoks stipriausias žmonių ir sukretimas, ir susivienimas, ir norėjo tau išfiksuoti jo.
0: Aš galvojant apie tą filmą, kai jį žiūrėjau, man krito akis tai, kad skirtingos labai emocijos nuo to tokio ryšto, ar ne, paremti ryšto palaikyti kovoje, iki tokio šiek tiek pasimetimų, ašaros be abejo, tokios, kas bus toliau, ar ne, kiekvienam sukosi ta mintis, kaip čia bus su Lietuva, ar ne, kaip čia bus su visu pasauliu. Ir aš prisimenu pirmasias tas eitynės, būtent vasario 24 prie okupanto ambasados, čia buvo toks spontaniškas veiksmas, kai buvo suplanuota akcija 500 žmonių, susirinko iki 15 tūkstančių pagal policijos.
1: Taip, prisimenu.
0: Išvadas ir būtent tas ten pamačiau, būtent buvau vienas iš organizatorių. Ir labai kažkaip sukrėtė tos ašaros studentų akise, moksleivių, jų buvo be galo daug. Bet iš kitos pusės aš pagalvojau, jie atėjo. Tai čia toks labai įdomus derinys. Kaip tau pačiam ta atmosfera atrodė tada? Ir mano klausimas bus apie tai, kaip jį keitėsi, ar ne, per tuos metus. Ir kokios tavo išvalgos, kur mes atėjome dabar, kokiam taške tos emocijos, tai tos mintis visų.
1: Čia toks gal didelis visai klausimas, gal pradėsiu nuo to, irgi nuo to pirmojo protesto. Įspūdinga ta istorija, kad jūs jį suplanavot netyčia tai datai iš anksčiau.
0: Buvo ore jau, kad
1: buvo ore, jo.
0: Bet neaišku, nežinojom, kad ta diena būtų.
1: Buvo, žinai, aš pamenu, tokius filmavimus vykdžiau Suomijoje, gal kokį 10 dienų, ir aš iki tol, jau į savaitę iki tol kažkaip labai blogai jaučiausi. Ir tada ir pradėjau žiūrėti dar Jono Omano video kažkodėl. Mm-hmm. Per Delfį prisimenu. Galvoju, kodėl aš čia žiūriu tą Joną Omaną.
0: Kažkaip pranašiškai.
1: Jo, nebuvo kažkokio tokio, žinai, kad mane labai domintų ten. Gal Jonas Omanas iki tol ir galvoju, kaip čia taip yra. Bet būtent ir aišku, tada, kai viskas prasidėjo, buvo šokas ir visi pamatė mane, kad vyksta tas susibūrimas, protestas, bet mano iš vis dar kitokia patirtis, mes va su Nida, man atrodo, ten nuėjom ir aš kažkaip atėjau gal netyčia valandą anksčiau, sumaišiau kažkaip tos laikus. Ir aš ateinu prie tos scenos ir nėra žmonių, žinai, ten susirinkę kokie ten 300 žmonių ir aš galvoju, o dieve, tai jeigu mūsų čia tik tiek dabar atėjo, tai mums šakės. Buvo labai labai baisu ir tada po kokio pusvalandžio aš žiūriu, kad pareina milžiniška minė, ta eisena, visi plūsta tiesiog ir su tokia šiaip, nu, buvo tikrai labai stipri emocija, tai tikrai man taip labai įsiminė tas, nuo tokios visiškos nevilties iki tokio, kad gal visai kažkaip čia ir atsilaikysim, ar ne? Dėl to žmogiško įsitraukimo.
0: Aš apie tą minę, tai dar vienas toks momentas buvo, kai jau ėjom į, reiškia, tą žvėryną ir pasitinka, ten lydėjo policija, bet iš ten ateina komisaras, kažkoks ten vyriausias, turbūt atsakingas už viską. Ir kadangi buvom su kolega su geltonom liemenėm, tai prie mūsų, sako, aš atsiprašau, bet jūsų paraiškoje buvo nurodyta iki 500 asmenų. Sakau, kiek yra, sako, rytoj paskaičiuosim, bet labai daug. Taip, ta prasme, geranoriškai tą pasakė. Pats nustebęs, man atrodo, buvo. Tai tęsiant tą temą, tą atmosferą, tas palaikymas, tas jautrumas, ar ne, tas pasimetimas kažkoks, kaip dabar yra? Ar žmonės kitokiom formom kažkaip išgyvena visą tai, ar kokios tavo mintis būtų?
1: Oi, čia daug reikia peršokti. Gal mano daugiau tokia istorija buvo, kad tikrai taip tą filmą, ar ne, mes visus metus kūrėm ir paleidom praktiškai po metų. Čia mano yra greičiausiai sukurtas turbūt kažkoks iš vis dokumentinis filmas per metus ten kažką labai padaryti sudėtinga čia su visu montažu, su viskuo. Tai ir tie metai tikrai buvo labai intensyvus ir man gal kaip tokiam iniciatoriui reikėjo irgi taip stumti ir kovoti šiek tiek su tuo, kad aišku tas entuziazmas ten palyginus pirmą mėnesį ar ten antrą po truputį taip krenta. Tai dar po to darėm filmą išleidimą šiek tiek vėliau per Baltijos kelią, tai jau buvo rugpjūčio pabaiga.
0: Pusantrų metų.
1: Jo. Ir aš jau gal po to rugpjūčio jau taip tiesiog, man atrodo, jau maratone nukritau kažkuriam kilometre, nes visai taip, nu, išdegiau ir perdegiau, tai po to gal reikėjo visai to laiko atsigauti. Ir man atrodo, šiaip aš pastebėjau visai gal nemažai žmonių, kurie labai aktyviai įsitraukė į tą, kažkurio momentu pajuto gal tos tokius perdegimo simptomus. Na, aišku, čia nedidelė problema, tas perdegimas palyginus su tuo, ar ne, kas vyksta toje šalyje, kurią mes palaikom. Tai man emociškai gal visai jo pasikeitė. Bet nežinau, man jau ir filmuojant kažkaip buvo labai aišku, kad buvo labai įdomu, nes kažkaip be filmuojant, mes buvom tiesiog visą laiką labai arti visų tų pagrindinių žmonių, ar ne, neskaitant gal ten valstybės kažkokių institucijų, nors ir jas filmavo, buvom labai arti visų tų žmonių, tai labai kažkaip matėsi, kad aš prisimenu pirmą filmavimą pavainą, tai buvo tokia, kad nuėjau ir paskambinau važiam pirmajam, kadangi žiūrėjau ten tas jo video, nes galvojau, kad jis turbūt tam pirmam karo dienom gal buvo toks kaip ir įdomiausias žmogus, kur staiga pasidarė kažkoks...
0: Nes Blue Yellow jau turėjo
1: tavo... Turėjo įdirbį, ar ne?
0: Turėjo įdirbį, be abejo.
1: Bet Blue Yellow tikrai nebuvo ten organizacija, kur žmonės ten suaukotų ten milijonais.
0: Be abejo, iki 22 metų.
1: Taip. Taip, ir aš paskambinu po kokios savaitės Jonui ir sakau, Jonai, sakau, ar tave kas nors filmuoja? Sakau, šiuo metu ne. Sakau, gal aš galiu atvažiuoti. Aš atvažiavau su savo kedant tokią kamerytę, truputį pats pafilmau. Ir jau po to kitą dieną kažkaip sugrįžau su komanda. Jau Rimvydas Leipus filmavo, garsistas, ten jau ir kamerą gavom iš kino labo, man atrodo. Tai ir buvo visai įspūdinga, kur Jonas sėdi tenai, yra ta sena įdėta, kuris tiesiog sėdi savo kabinete ir jam non-stopu tiesiog nuolat skambina žmonės su tokiais prašymais, norim paukoti ten 10 tūkstančių, norim paukoti 15, norim atvežti ten fūrą kondensuotą pieną. Ir kas buvo aišku ir jokingiausia, kad Jonas kaip ir pats atsakinėja tos skambučius ir viską ten derina, nu kaip ir iš esmės vienas. Tai visiškai nuo tokių kartais net absurdiško atrodo to įsitraukimo lygio ten, kuris buvo nemiegojęs turbūt jau kokias, nežinau, 3 savaitės. Ir po to aišku matėsi su tom organizacijom turiu bendraujant, kad vienas iš jų kažkaip stiprėja, auga. Aš tokį turėjau matymą, kad turbūt viskas galų gale vis tiek atsistos ant tų pagrindinių organizacijų, kurios ir anksčiau jau užsiėmė humanitarinę paramą, kurios turi tos įgūdžius, kažkokią bazę. Ir kad tom emocijom aprimus, ta parama turbūt grįžė kažkokį tą racionalesnį lygmenį, ar ne? Tai iš esmės taip ir įvyko.
0: Nes keitėsi ir karas. Jeigu pradžioje aš pagal Ukrainos namų patirtį galiu pasakyti, irgi tokių būdavo nuo, reiškia, cisternos dizelio skambučiai reikia, iki, kai močiutės atnešdavo, čia buvo jautriausios akimirkos validolio savo tabletes atiduoti Ukrainai. Tai po to visa tai pasikeitė, po to reikėjo jau kažkokių rimtesnių finansų, galbūt jau rinkimai pinigais, jau ne tais daiktais, kurie būtent labiausiai gal ir įsiminė, iš tikrųjų tie pirmieji metai,
1: nu, jie buvo labai
0: žmonės neša viską, ką turi gero, tai atiduoda.
1: Tai buvo ir žymiai, ar ne, ten Bairaktaro rinkom pinigus, tai. Kas dabar pagalvojus atrodo, kaip visuomenė perka jau metasi ant ginklų, vis tiek yra toks pakankamai išskirtinis.
0: Taip.
1: Atrodo, čia turėtų vykti, ar ten kažkokių valstybinių lygmenių, ten gynybos ministerijos bendradarbiauja.
0: Buvo taip žingsnis po žingsnio, tokius peržengiamus tokius.
1: Taip.
0: Atrodo, niekas anksčiau negalėtų patikėti, kad tai žmonės tiesiog renka lėktuvus, sakykime.
1: Šita scena irgi yra ir ten visai ypatingai atrodo ten, kur kažkoks dar ten maratonas vyksta ir tas Bairaktaras stovi ir ten gal ten tūkstantis žmonių fotografuoja jį. Reivas ten už Ukrainą, ten viskas už Ukrainą buvo tos metus. Bet kažkur ten gal tarp eilučių, aš manau, mum irgi nebuvo lengva išlikti tokiem, žinai, kai filmuoji dokumentinį filmą, kai filmuoji, gali daug ką daryti, bet jeigu filmuoji dokumentinį kiną, tas didelis ekranas, jis vis tiek tave apnuogina, kontekstas apnuogina, nes tas filmas, jis vis tiek jau tarsi, ar ne, gal kažkas jį pažiūrės po 10 metų, po 15, tai tokia visai didelė atsakomybė ir dokumentiniam kinui šiaip reikia laiko, tai aš nežinau, kiek mum irgi tas man visai toks pavojus ir visiems trūbuo, kiek mes galim išlikti kažkokie objektyvus, ar ne, kai esam patys tame įvykių su kurie.
0: Gal apie tai dabar iš tikrųjų sunku galvot, bet aš net neabejoju, kad tai, ką padarėjai ir su komanda, ką jūs padarėt, tai tikrai išliks kaip toks atminties dalykas, manau, visiems laikam, nes iš tikrųjų, kaip pats pastebėjai, tokio susitelkimo, sukrėtimo, na, iš tikrųjų nepasitaiko turbūt net kas 20 metų.
1: Retai, jo.
0: Galbūt, nežinau, Lietuvoje kiek kalbėjau su draugais, kolegom, tai turbūt po sąjūdžio buvo gal toks visuomenis, ar ne, pirmasis toks sukrėtimas, nes...
1: Sunku pasakyti, aš pamenu, mes kai irgi važiavom į Ukrainą, mes važiavom pafilmuoti Liepos mėnesį savo. Ta filmo idėja tokia gal gavosi nuo... Tarsi mes sekėm žmonės ir kažkaip filmas, kadangi turi vystytis, ar ne, tai vis prieidom prie tų žmonių, kurie vis daugiau nusiteikia paukotojų Ukrainai. Tai ten, ar ne, viena iš filmo kulminacijų ten važiuoja jau, ar ne, kareivis, beje, dabar labai daug kalbantis šitą temą, Arūnas Kumpis važiuoja jau kariauti ten ir mes jį jau sekam, tai... tai tas filmas taip vystėsi. Ir aš prisimenu, kad mes jo grįžtant iš Ukrainos kalbėjom su Rimvydu Leipum, kuris dabar tiksliai nepasakysiu, bet nenustepčiau, kad ir kažkokius sąjūdžio įvykius filmavo tuo metu. Tai jo, jis kažkaip taip ir sakė, kad čia nuo sąjūdžio gal pirma, toks antras pagal ryškumą jam toks visuomenės mobilizavimasis. O man tai tikrai pats pirmasis buvo, manau, ir mūsų kartai.
0: Gerai, grįžkime prie muzikos. Aš kiekvieno svečio visada prašau pagalvoti kažkokį vieną kūrinį, kuris būtų svarbus, vertas paklausyti kartu. Ir pasiūlė Dacha Brachos kūrinį Baby. Tai kokie motyvai gal, ar čia tiesiog gal patinka ta grupė, nežinau.
1: Oi, Dacha Bracha visai ten atsitiktinai, aš dar ir kažkiek esu ir muzikantas, tai prisimenu, kad kažkada davė prodiuserį kompaktų visokių grupių, kurios išleistos ir dabar įdomios paklausyti, tai gal tada išgirdau pirmą kartą. Ir dar 22 metais buvau jų koncerte Berdyne. Mhm. Tai buvo irgi toksai ypatingas, aišku, momentas, nuėti jų koncertą, buvo labai daug ukrainiečių ir ne tik. Ir aš prisimenu, jo, pirmą kartą mačiau juos gyvai ir jie dar projekcijas tokias rodė irgi. Ir aišku, viena buvo daina, rodė projekcijas iš vaizdus iš to karo Ukrainoje ir šiaip man tas net po to pakišo mintį irgi, kuriant laišką Ukrainai. Nes aš supratau, kad mes reportažuose matom visą laiką tokias iškarpėlės kažkokias iš tų įvykių, bet taip nemontuotai ilgiau pabūt su tais vaizdais, lietai turim progos, tai prisimenu, kad ir kilo mintis tada ir sudėt ten tos kadrus, kurios nufilmavom Ukrainoje kažkaip tam dideliam ekrane tiesiog jos pažiūrėt, nes tam koncerte labai galingai tai atrodė ir labai paveikiai. Nes man atrodo vis tiek reportažuose taip dažnai buvo labai gerų reportažų, bet vis tiek ten toks trumpas formatas, ar ne? Mhm. Tai va, tai Dacha Bracha, šita daina, aišku, gal linksmėsnė, ir dar aš groju bosu, tai tas baseline'as toks įsimilantis.
0: Gerai, bet aš parinkau šiai laidai naujesnę versiją.
1: Gerai.
0: Gal tau jį patiks, o gal ir nepatiks, tai pasakysim, apie tai pakalbėsim vėliau. Taigi, Dacha Bracha Baby, Ukrainian Edition.
1: Ukrainian Edition,
0: čia yra labai gerai. Visai nesenas darbas šių metų, iš naujo rašyta daina. Taigi, paklausom.

0: Poliniuose laidoje skambėjo Dacha Bracha ir jų kūrinys Baby. O mes su Vytautu Puidoku tęsėme mūsų pokalbį. Ir Vytautai, dabar jau ir pats paminėjai, kad kaip ir muzikantas, galiu pasakyti tą ar kažką, tai esi ir muzikantas, iš tikrųjų, aš taip tave ir pristačiau. Ir, na, žinau tavo kolektyvą Paranda Polar, kuriame tikrai kažkaip man ta grupė patiko savo laiku, kažkur jinai dingo.
1: Savo laiku. Mes su grupė jokaujam kartais apie savo laiką. Tai.
0: Nu, tai buvogi kokie turbūt 16-17, ar ne, jos toks sprogimas.
1: Kažkas to.
0: Ta ispanakalbė lietuvių kolektyvas. Jis dingo, ar ne?
1: Ne visai. Jis man atrodo yra toksai pakankamai amžinas kažkuo, kumbija, gal tokia muzika, kur ten nuo kūdikio iki senelių šokdavo.
0: Iš tikrųjų, tai.
1: Ir gal tokia visai apie kažkokias, nežinau, amžinasias temas, žmogus, gamta, tai mes su bernais jokaujam, kad grosim turbūt tą kumbiją ir dar viens kito laidotuvėse dar pagrosim. Tai šiaip buvo šią žiemą darėm koncertą atvirą, tai špunkas ten tam kemelėje, tai buvo toks jausmas. Aš šiaip Paranda ten, aš buvau išėjęs, tada ten grojo Paulius Vaškas, tai man buvo gal pirmas atviras koncertas toks po 7 metų, bet nežinau, nebuvo buvo toks jausmas, lyg nežinau, prieš savaitę kažkur kitur grojom. Tai,
0: o kur groja kitur, pavyzdžiui, be Parandos Polar?
1: Tai tik ten mes turėjom tą Paranda Polar projektą, tada jis matavo į planetą Polar ir tada kažkaip gimė dukra Nida, kuri kol grojo dainą nuėmė goti į gretimą kambarstuvį, gimė Nida ir su filmais kažkaip labai man pradėjo kirstis, pradėjo filmuoti ten pasienio paukščius, susiplanuoja kažkokius koncertus, tada po tau staiga reikia išvažiuoti filmuoti, ten jo, sunku derinti, ypač ten su stebimąja dokumentika, tai jau iš viską sunku derinti gyvenimą. Tai buvo toks momentas, kai buvau išėjęs, bet kartais vis tiek ten pagrodavom kažkokius proginius, ar ten kažkokius ten gal mano kolegom svarbius koncertus žodžiu, tai kartais pagrodavau, o dabar šiaip visai mes sugrįžom nuo tos, šiais metais visai pagrojom ir tokių ir atvirų ir kažkokių uždarų koncertų ten turėjom ir turėsim dar.
0: Tai ispanų kalbos nepamiršti?
1: Su ispanu šiek tiek sudėtingiau jau, jinai dulka. Bet
0: iš tikrųjų ta istorija atsiradimo grupės, tai turbūt nemažai klausytojų žino, bet aš visai norėčiau pakartoti eterį, kad ji yra susijusi ir su kinu, nes tu keliavai po Pietų Ameriką, ar ne, filmuojant savo filmą El Padre Medico.
1: Ten, tiesiog keliavau po Pietų Ameriką. Su tokia mintim gal kažką surasiu, užsikabinsiu, jau buvau susižavėjęs to dokumentiniu kinu ir ten vat sutikau du visai svarbius žmonės, tai atradau, tai vienas va buvo Adomas, su kuriuo ten savaitėlę pakeliavom kartu ir po to grįžus jis pasiūlė kurti tą grupę Paranda Polar, o kitas žmogus buvo Aleksandras Bendoraitis, asmenybė jau istorinė tuo metu ir apie jį kūrių filmą ir labai iš tikrųjų viskas juokingai sutapo, kad aš grojau grupę ir kūrėjau tą filmą 7 metus ir tada mes su grupe pagrojom po premjeros mano paskutinį Paranda Polar koncertą ir tas etapas buvo uždarytas. Mhm. Bet ta kumbija taip įaugo į kraują ir tiek iš tikrųjų per tos metus buvo ir prikoncertuota. Mes turėtum daug ten po 50 koncertų į metus visai tokių pagrojimų kažkokių. Tai va dabar, kai sugrįžta, tai atrodo, kad kaip čia buvę, nežinau, jinai tokia įaugusi ir tas jausmas kumbijos ir grojimas, ten pasiėmiau po 5 metų gitarą, prisimenu visas dainas.
0: Tai būtų įdomu iš tikrųjų išgirsti gyvai, jeigu bus koks koncertas ir parašytum žinutę.
1: Paanonsuotume
0: ir būtinai norėčiau ateiti paklausyti.
1: Būtinai pakviesim.
0: O dabar, Vytautai, aš turiu tokį laidoje žaidimą, noriu pasiūlyti.
1: Būtinai, žaidžiam.
0: Tokį žaidimą be pralaimėjimų. Tai turėsi išsirinkti iš 2 kūrinių vieną pagal pavadinimą atlikėjo ir dainos.
1: Ukrainiečiai,
0: čia tik ukrainiečiai. Ir mes tada paklausysim. Tai pirmas bus Skovka ir Kaluš, antras gal turbūt girdėtas daugam. Ir daina vadinasi, neversiu net pavadinimo, Davai na čistotu. Kitas kolektyvas Susidisterplėt, paskui išversiu pavadinimą. Ir kūrinys vadinasi Bezžalisno į Nižno.
1: Nu, sunku čia pasirinkti. Gal žanrus galima atversti, ar nelabai?
0: Žanrai tai gerai. Pirmas tai pagalvojau, kad seniai neleidau hip-hopą. Ir Skovka yra toks pakankamai unikalaus balso atlikėjas. O Susidisterplė tai yra, nu, toksai gal link punk roko, kažkokia visai tokia dabar populiari grupė Ukrainoje. Toks duetas iš Mykolaivo miesto.
1: Tai paklausykim punk roko gal.
0: Gerai, tai tada ir paklausykim kūrinį kolektyvo Susidisterplėt. Išversti turbūt reiktų kaip Kaimynai pakentės. Čia jau gal nusako, ar ne? Nusako šiandien stilių.
1: Gerai.
0: Ir kūrinys vadinasi Bezžalisno į Nižno, ką galima išversti kaip negailestingai ir švelniai.

0: Eteryje laida Palenice, pokalbė apie ukrainiečių muziką, kultūrą. Prie mikrofono aš esu Aleksas Aleksa. Jūs girdėjote kūrinį grupės Susidisterplėt, Kaimynai pakentės. Kūrinis vadinasi Bežalis nuo Nižno, Negailestingai ir Švelniai. Turbūt reikia taip išversti. O mes su kino režisieriumi, muzikantu ir Vilnius Tech lektoriumi Vytautu Puidoku jau turbūt, kol jo dukrytė Nida gražiai čia užmigo studijai, einam link pabaigos. Ir Vytautai, paminėjai dar vieną tokį filmą savo Pasienio paukščiai, ar ne, čia irgi susiję šiek tiek su mūsų tema, nes filmuota buvo Lietuvos ir Karaliaučiaus krašto pasienyje, ar ne, 21 metai berods, ar ne, čia...
1: Filmas berods išėjo, kad jo, 21-ais, ar jo, turbūt, jo, 21-ais išėjo faktas, taip.
0: Man kažkaip ta įstrigo ta, mačiau, kur iš trailerio, reiškia, tas pabrėžtas kadras su žiedavimu paukščio, kaip rusai žieduoja. Man kažkaip karo kontekste čia yra toksai kaip prakeiksmo kažkoks uždėjimas, nežinau, čia mano versija, bet kaip tavo to filmo kūrimo istoriją su teko važiuoti tenai filmuot, ar ne?
1: Jo, teko ten visai nemažai to laiko praleisti, tai šitas filmas gal ypatingas tuo, kad nebuvo tokia mano idėja, bet daugiau, kad susipažinau su tokiais prodiuseriais belgais ir jie norėjo tiesiog sukurti tokį ambicingą labai projektą, kuris, manau, tokį utopinį, kuris, manau, ir gal po to jau, kai atėjo karas, ten COVID-as ir visi kiti politiniai pokyčiai dabar jau skambo net neįtikėtinai, bet ten buvo noras sukurti 8 filmus apie Europos pasienius, daugiausiai išorinius. Ir jie norėjo daryti vieną dalį apie Kaliningradą, bet aš tada juos nutempiau, sakau, o gal tik apie Kaliningradą, gal darykim apie Kaliningradą ir Lietuvą, apie tą būtent pasienį. Tai toks buvo pasiūlymas ir po to aš kažkaip apvažiavau visą tą

0: Ir man tas sritis pasirodė visai įdomi, aišku, dar ir tuo, kad praktiškai tokia jau matymo distancijoje, ten užlipus ant stogo, matydama į ventės stotį, ventės tinklus. Mhm. Ir aišku, taip tie procesai, kuo ten užsiema bildytos stotis, labai panašus, bet kiek tenais bandžiau kalbėti, aišku, su visais, realiai to jokio bendradarbiavimo tarp tų dviejų stočių nebuvo, tik tiek, kad ten gali atskristi tas paukštis sužieduotas iš vienos arba iš kitos pusės. Tai man pasirodė tokia visai gera gal metafora tiem lietuvių rusų santykiam, kur tarsi mes viens kitą iš tolo matom ir aišku, ten ar nesovietmečių ten plaukdavo vieni pas kitus, ten kažką lyg ir kartu veikdavo daugiau, o tuo metu atrodė, bet būtent, kad vieni kitus iš šono kažkaip stebim iš tolo, bet kad tokio jau to gryno tokio santykio nėra. Ir čia dar buvo labai susiepskritai gal su visų tyrimų, nes aš prisimenu, ieškojau ten ir kažkokių ten bendrų projektų, ten kultūrinių, dar kažkokių, praktiškai nieko tokio gyvo nelabai man pavyko rasti tam pasienyje.
1: Tai ta metafora, kad paukščiai neturi sienų, ar ne?
0: Ir šitas, aišku.
1: Tokia romantinė naivi šiuo metu ir visiškai neįgyvendinimo, ar ne? Tokia kaip... Gal jie net nėra svajonė kažkokia, būtent tą kryptimį, aš nežinau.
0: Nežinau, gal aš vis tiek, net ir po viso to, kas įvyko ir pasikeitė, tas filmas jis labai įdomiai surezonavo, nes mes tarsi filmo tokia kulminacija, toks tarsi įsivaizduojamas irgi karas pradeda vykti, ten paukščiai ten skrenda, ventei ten sprogdina kažkokią keistą ten paukščių gaudyklę su sprogmenim, ten rusai ten irgi kažkokias ten raudonam kambarį ten keistas technologijas naudoja, tarsi įsivaizduojamas karas tarp tų dviejų šalių prasideda. Ir aš prisimenu, kai nusinčiu, ten Andrėjus, rusų tie ornitologai, jie kažkaip tarsi nelabai to tikėjo, ar kad mes kažkaip tą įtampą čia dirbtinai skatinam tarptų dviejų šalių, bandom sukurti, bet realiai buvo sumanimas nuvažiuoti parodyti dar į tą stotį Karaliaužiui tą filmą ir man atrodo, bene gal net ir kovo mėnesį ir vasarį prasidėjo tas karas ir aš supratau, kad mes jau turbūt su tais stoties darbuotojais turbūt jau niekada nepasimatysim. Ir turbūt lietuviai greitų metų Karaliaučiuje ir nekurs filmų ir tikėkime, kad gal ir daug kas jų ten nekurs. Tai...
1: Čia šiuo metu įdomiausia, kaip elgiasi paukščiai, ar net lietuviški paukščiai skrenda ten. Nežinau, ar yra tokių tyrimų.
0: Bet nepaisant viso to, gal aš vis tiek išliksiu kaip laisvas žmogus ištikimas tą idėją turbūt ir iki šiol. Ribas, aišku, yra gerai, man atrodo, ir ribas turim visi apsibrėžti, bet vis tiek būtų smagu ar neskristi laisvai.
1: Be abejo.
0: Ypač kai pabūni Kaliningrade ir kažkaip galbūt pamatai tą tokį, nežinau, ten reikėdavo kitaip būti, sunku būdavo. Aš prisimenu, važiuodavau, ten grojau kaip tik grupėje, turėdavau tokius 9 spalvų plaukus, tai prisimenu, važiuojant, užsidėdavau kepurę ir ten nuvažiavusiu kiekvieną dieną vis jauti, kad kažkokią savo tą asmenybės laisvės dalį šiek tiek vis atiduodi. Ir tas liūdna, jo.
1: Yra kaip yra. Tikimės visada geriausio, galbūt kartais jau ir nesitikim. Paklausom vieną kūrinį, turbūt atsimeni, nežinau, gal įsigirdėjęs tokią grupę Pjatnica.
0: Taip, aišku.
1: Tai čia ne visai tas Pietų Amerikos skambesys, bet vis tiek tokio kažkokio funko atgarsiai galbūt kažką primins. Iš tos Parando Polar, kadangi mes apie tai kalbėjom, taigi grupė Pjatnica iš Ukrainos Charkivo miesto, Andrij Zaporožec, Sergej Babkin, labai senas kūrinys, Jana Toj, iš vieno iš pirmųjų jų albumų.

0: Aš ne tas, kas tau reikalingas iš tikrųjų, dainavo grupė Petnica, Andrij Zaporožec, Sergej Babkin. Ir laidoje Palenice pokalbė apie ukrainiečių muziką ir kultūrą, Vytautas Puidokas, kino režisierius, muzikantas. Ir mes pabaigai, Vytautai, galvoju, kad truputį noriu grįžti tą pradžią, kai kalbėjome apie tavo filmą Laiškas Ukrainai. Ir viename interviu kažkur sakė, kad kūrybai savo kelio atradimui reikia sukrėtimo, dvasinio berods, sakė, taip, dvasinio sukrėtimo. Mes kalbėjome, kad buvo sukrėtimas 22 metais. Ir yra toks klausimas sudėtingas, kad kartais tie sukrėtimai apskritai užblokuoja kūrybą, ar ne? Čia mes vat, ne su vienu žmogum čia šitoj studijoje kalbėjome. Kaip įveikti, ar ne? Nes iš tikrųjų invazijos pradžioje daug kas negalėjo kurti, viskas atrodo per menką, lyginant su tom realybės tragedijom karo, ne istorijom, kaip atsigauti, kaip išeit, nes patyręs tą sukrėtimą, tu turi potencialą iš tikrųjų sukurti kažką, bet reikia kažkaip išeiti iš tos būsenos, gal turi kažkokį savo receptą. Tave gal filmas tas kaip tik tave apsaugojo nuo to, iš karto pradėjai kurti.
1: Mane apsaugojo, aš jaučiau, kad man buvo toks įrankis, kad būtent šito filmo kūrimas, kad pirmą savaitę buvo kažkaip baisu, o kai pradėjau kurti filmą, tu kažkaip, nežinau, aš supratau, kad tą baimę reikia įveiklinti. Tada jinai išsiskaido į tokias, žinai, stoteles, čia dabar filmuojam, po to montuosim, po to pristatinėsim ir kažkur nukreipti, ar ne tą. Tai man buvo visai įrankis ir aišku, tu stovi tada su tai žmonėm, kurie stovi pirmose linijose ir tu tada, žinai, matai ir jų tą drąsą ir užsidegimą.
0: Mažiau bijai.
1: Ir labai aišku, tą pačiam pasidaro. Tai man atrodo, kūryba gal, aš nežinau, kūryba toks įrankis, man atrodo, visom gyvenimo situacijom. Ir turbūt tą geriausiai rodo ir pačių ukrainiečių filmai, nes iš tikrųjų tai, ką išleido, aš aišku, labiausiai sėku dokumentiką, bet tie filmai, kuriuos padarė ukrainiečių.
0: Paminėk porą, jeigu tau norisi pasakyti. Černovo, ar ne, šitas filmas?
1: Neseniai žiūrėjau, ar ne, tą 2000 metrų iki Andrijivkos, tada Intercepted, toks kaip čia perimtas ryšys, šitas gal mano net.
0: Jie atskleidžia tau, ta prasme, tave paliečia. Iš tikrųjų, įmanoma kare nufilmuoti tą dokumentiką, kuri būtų ne vien kviečianti kovot, bet parodyti, kaip iš tikrųjų.
1: Ne? Aš vis tiek gal žiūriu tai kaip į tokius aktyvistinius filmus, ar ne, nes jie, bet kokiu atveju, man atrodo, visi iš jų kviečia suprasti, kviečia prisidėti, kviečia, ar ne, empatizuoti su Ukraina. Bet iš tikrųjų labai stiprus kūriniai. Ir patį kino meną, man atrodo, taip gal net pakankamai liūdnai, bet tikrai pastūmė stipriai į priekį, nes aš prisimenu tas karo dokumentikas, kurias aš žiūrėdavau 20 kelių ir tai, ką dabar daro ukrainiečiai, kur tu žiūri filmą, kur patiri tai visiškai tiesiogiai, ar ne. Tai iš tikrųjų, bet tikrai labai stiprus filmai, labai sukrėtė, labai įsirėžė man. Ir turbūt ta kūryba, man atrodo, jinai gal kaip tik labiau yra įrankis su tom. Man visada tai buvo su kažkokiam sudėtingais klausimais dorotis. Yra ir kita šita reikalo pusė, aš prisimenu, mes kaip tik karas prasidėjo pagal kažkokie ten poezijos skaitimai ukrainietiškos ir yra tas, kad tu.
0: Bet poezija irgi dabar labai stipri. Visi poetai Lietuvos taip, ta prasme, sako, kad.
1: Bet žinai, tas būna toks, kur atrodo, čia visas pasaulis aplinkui verčiasi, tu žinai, bare sėdi solum ir. Bet čia gal pirmom dienom. Bet manau, bet kokiu atveju, jo, visų pirma, tai yra įrankis ir aš manau, kad mes gal Lietuvoje visai irgi kažkaip naudojam šitą įrankį sėkmingai ir padedant taip pačiai Ukrainai ir galbūt ir šiek tiek ir savo tas baimės kažkaip marinant.
0: Kągi, Vytautai, labai ačiū, kad dalyvavai Palenicijos laidoje.
1: Ačiū labai, Aleksai,
0: už kvietimą. Sėkmės kūrybinės ir lauksim tavo naujų filmų ir koncertų.
1: Būtinai.
0: Tai, mėlyjei, Start FM bičiuliai, turėčiau ir aš, turiu ir aš atsisveikinti iki kito trečiadienio, palieku jūsų kolektyvo Čiritianai Kytą, Andrew Katinas iš Vinicius miesto, apie jį truputį anksčiau pasakojau, ir kolektyvas ką tik svečiavosi Lietuvoje su koncertais Šiauliuose ir Klaipėdoje, ir jų daina Širokoje Balotiščia, Platusis pelkynas iš albumo, labai įdomaus pavadinimo albumas, Tesla skrenda į Marsą. Su jumis buvo laida Polenica ir aš Aleksas Aleksa. Būkit saugus, bičiuliai, iki ir slava Ukrainai.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Nežinau, ant kiek čizi, bet aš norėčiau visai pašnekėti apie savo tipo laikotarpį per koroną, per karantiną, tu esmė. Jis man tada buvo žiauriai šūdas, tipo. Realiai aš tada galvojau, kad aš neparašysiu to albumo ir kad, tipo, mano albumo šūdas.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.